Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

She says, I think I'd better go.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: P4 Plus. En bra bit av Sveriges Radio.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

I certainly was in the right.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

inga skepp med fyllda segel. Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bakom sig. Och äventyret väntar någonstans.

Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.

0: Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!
1: Ingenting är längre som förut, alla gamla sanningar.

vanligt betat korn. Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

kamrat, fiende kamrat, glädje och sorg, hytta och borg. Drar vi ett kort på barnen i sommartid,

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en. Sommar. Och där är vi ju nu. Och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan. Varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

när man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig. Då faller visor in i huvudet hela tiden. Visor som passar så bra till det som passerar. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror. Kjell Brel.

Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid.

kvistar och koltrasten sjunger i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men det kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Och rusa in i riksdagshuset och ropa, här ska ni få se en riktig clown, ja visst.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

det fattigas piano som klinkar dag och natt. På bar från Milano till Stockholm säger att: kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katt.

vägar i Paris. Ge rytm åt hela stan och ta varit spile, please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Säg min studentersången som diktats av Prevert om hur man kan bli kär för 106:e gången. Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Och Maurice Chevalier på Café de Valvera, vet man att man lever. Jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje duskål i Genève. Sitt nära, kom nära in till mig, läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta, inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorlar? Stalinorlar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling, plong, pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, jul och rep, för nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano, mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa. En smäll blir slutet, men

natt på bar från Milano till Stockholm säger att kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter. Det är fattigas piano, se där en liten sliten en. Vad han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla

Ja, så är det dags igen att titta på, eller snarare höra på, veckans 20 mest sålda skivor enligt Sveriges Radios enkät hos grammofonaffärerna. För två av förra veckans mest säljare gick det lite sämre idag. De försvann från kvällstoppen. Men det kan ju hända att de dyker upp igen. Den bravaden har nämligen en av veckans två utslagna svarat för en gång tidigare. Det var Frank Sinatra med Strangers in the Night som var med mellan den 12 juli och den 16 augusti i somras, 5 veckor, för att sen komma tillbaka fram på höstkanten och avverka ytterligare 4 veckor på listan. Men nu har Frankie alltså åkt ur kvällstoppen igen efter sammanlagt 9 veckor. Dagens andra utslagna är låten med den långa, långa titeln Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow med The Rolling Stones. Den var med 6 veckor. Och nu till listan. Den här dråsade ner till sista plats.

0: ett näpet moderlejon.
1: The Telstars och deras lilla snobb klarade sig kvar på listan på allra sista tampen, det vill säga på 20:e plats. Det betyder 5 steg bakåt för den låten. Bakåt också, men bara 2 steg gick den här.

Som nummer 19 i raden av mest sålda skivor hittade vi The Who och I'm a Boy. Till 18:e plats avancerade så en av förra veckans nykomlingar.

Tages och Crazy About My Baby, nummer 18 på kvällstoppen. Och så nummer 17, det var också en av förra veckans nykomlingar. Varsågod, Larry Finnegan.

Det var 17, Larry Finnegan och Bound for Houston, och det innebar att Larry Finnegan knuffade undan några konkurrenter och klev upp 4 steg. Och så dagens första helsvenska platta.

Hurtinen Singers från Västervik fortsätter envetet neråt på listan men har ännu en bit kvar innan man har nått botten. Nu nummer 16, förra veckan nummer 12 med Marianne. Det finns ingen nummer 15 men väl två nummer 14 och den ena av de två, det är den skiva som vann European Pop Jury i lördags. Det är alltså Europas just nu populäraste grammofonskiva med Hermits.

No milk today, ingen mjölk idag. Nej, det blev förstås champagne för Herman's Hermits sedan Peter Noon och hans kompisar hade vunnit European Pop Jury i lördags. Den här plattan är ny på kvällstoppen och delar alltså 14:e platsen. Och det här är den låt som den delar 14:e platsen med.

Två låtar delar alltså 14:e platsen, No Milk Today som är nykomling och så Bandit med Dave D, Dozy, Beacon, Mick and Titch. En låt som upplevde ett verkligt ras idag, den föll hela 10 platser från 4:e till 14:e plats. Ett helt annat öde har nummer 13 rönt, för det är dagens andra nykomling och samtidigt veckans rekordklättrare.

Veckans mest framgångsrika grupp på kvällstoppen är alltså svenska The Hounds med sin populära inspelning av Ernie Golds filmmelodi Exodus, en nykomling som gick upp till 13:e plats. Och så förkunnar trummor i fjärran att det är dags att släppa fram Jim Reeves.

Nummer 12, Distant Drums, trummor i fjärran alltså. Jim Reeves, han är också allt mer fjärran från listtoppen. Idag gick han två steg bakåt. Jag sa förut att Bandit rasade riktigt duktigt bakåt idag. Här är en skiva till som fick lämna täten och som idag hamnade på 11:e plats.

Från femte till elfte plats dök alltså Sonny and Cher. Och den låt som låg närmast före dem förra veckan, det vill säga på fjärde plats, den ligger närmast före dem nu också, det vill säga på tionde plats. Stopp, stopp, stopp.

Stopp, stopp, stopp, ja. The Hollies fick faktiskt göra helt om efter flera veckors listklättring och gå tillbaka från fjärde till tionde plats. Men här är faktiskt en platta som klättrar uppåt. Den var nummer 14 förra veckan, den är nummer 9 den här veckan. Kvällstoppen presenterar Slit och släng med Siv Malmqvist.

Glada pigga Siv Malmqvist med Slit och släng från 14:e plats upp till 9:e. Och svensk pop följs av ett stycke amerikansk pop. Varsågoda, tag plats och stäng dörrarna, säger The Monkees.

The Monkees var en grupp som bildades så sent som förra året och som förekommer flitigt hemma i Amerika i TV. Nu har de tydligen blivit populära här i Sverige också och gick med Last Train to Clarksville upp 5 pinnhål från 13:e till 8:e plats. Och här ytterligare en framgångsrik grupp. Jo, faktiskt, The Troggs från 9:e plats upp till 7:e plats, och undra på att det är svårt att behärska sin glädje då.

The Drugs gick alltså två steg uppåt med I Can't Control Myself. Och här är ytterligare en framåtgrupp som avancerade fem steg.

Kanske är det The Beach Boys Sverigebesök för ett par veckor sedan som nu börjar avspegla sig på försäljningslistan. Deras Good Vibrations är veckans sexa på kvällstoppen. Och förra veckans sexa då? Jo, det är den här veckans femma.

Sonny och Cher gick tillbaka på kvällstoppen med Little Man, men Cher ensam, hon gick uppåt hon med Sunny från sjätte upp till femte plats. Nummer fyra, det är den låt som låg trea förra veckan, och det är I natt jag drömde med The Hep Stars. Den låten får vi som bekant tyvärr inte spela ännu. Så istället går vi vidare till nummer tre, en låt som har avancerat duktigt hela fyra steg.

Marmor, det bryts ner och järn, det böjs. Men ingenting kan rå på The DJs som har marscherat upp till tredje plats i kvällstoppen från sjunde plats förra veckan med Marble Breaks and Iron Bends. Och vid sidan av The DJs, eller rättare sagt ovanför The DJs, ett svenskt band, Sven Ingvars, vid din sida.

Tvåan är oförändrad från förra veckan. Sven-Ingvars från Värmland med Vid din sida. Ni hör en orgel. Det betyder att också ettan är samma som förra veckan. The Hep Stars och veckans mest efterfrågade skiva i Sverige heter Consolation.

Svenne, Benny och de andra i The Hep Stars gratuleras av Kvällstoppen till ytterligare en första placering med Consolation. Men inte nog med Consolation. Plattans andra sida innehåller även den en topplåt, nämligen Don't, som också är en av de populäraste just nu. Och som ni hör har vår snabbhänte tekniker redan vänt på skivan för att låta er höra lite grann av baksidan också.

0: Don't ya, det är alltså andra sidan av veckans segrarskiva på Kvällstoppen med Hep Stars. Och den måste vi tyvärr tona här, för vi har inte mer tid på oss för ikväll. Vi ska bara summera som hastigast och se att Hep Stars och Sven Ingvars håller ställningarna på första respektive andra plats. Och att vi fick två nykomlingar, The Hounds med Exodus nummer 13 och Herman's Hermits med No Milk Today delad 14 plats. Nästa tisdag kommer en ny kvällstopp som är den här månadens sista. Samma tid, samma kanal. Ni är välkomna tillbaka då. Och nu säger jag bara tack för ikväll.
1: Vi har lyssnat till Kvällstoppen, veckans 20 mest sålda skivor, presenterades av Ulf Elving.
2: Ja, men visst var det så. Ulf som då bara hade 5 dagar kvar till sin 24-årsdag. Det var en sändning där från den 22 november 1966. Och det var ingen brist på Hep Stars på listan. 2 låtar på samma singel där båda var poppis eftersom singel låg etta. Men varför fick inte I natt jag drömde spelas i Sveriges Radio? Ja, jag tror ni är många som har koll på det där, men för er som inte vet det så ska jag berätta att Cornelis Vreeswijk, han skrev den svenska texten till låten. Och han var väldigt arg på Sveriges Radio och hade därför förbjudit oss att spela hans musik. Det hade med stimpengar att göra och att en del av hans låtar var lite liksom portade att höra.

I natt jag drömde och Hep Stars, den fjärde mest sålda singeln i Sverige den 22 november 1966. Och då fick den ju inte spelas i Sveriges Radio, men det får den nu. Och det har ju dessutom varit okej i många herrans år när Cornelis Vreeswijks ilska hade lagt sig mot Sveriges Radio. Ja, det där var kvällstoppen med dess 20 placeringar och det är lika många placeringar nästa söndag också. Då ska nämligen Kaj Kindvall ge oss trackslistan från sista lördagen i januari 1988. Men jag ska ju också ge 20 placeringar i den nyproducerade serien Kvällstoppen 2.0. Kan avnjutas på fredag klockan 16 och då är det en lista den gången från första veckan i oktober året 1977. Och den här serien, den drog ju igång första fredagen i juni. Och har du missat alla de andra avsnitten? Ja, de finns kvar för efterhandslyssning till och med september ut. Så sök på Kvällstoppen i appen Sveriges Radio om du vill uppleva nostalgi från den andra halvan av 70-talet. För den här sommaren, då har jag ju fokuserat på listorna mellan 1976 och 79. Men nu först till låtlistan Andy Williams och A Summer Place. Och det är en musikmix som varar ända till klockan 6 när det ska bli sakta vi går genom stan med Henrik Olsson. Och jag som heter Micke Cederberg, jag önskar er en härlig fortsatt söndag. Hej då!

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

tonight.

En förklaring som är sann, varför vi djur snart helt går under, medan ni

elefanten. Om vi vill att den här världen där vi lever ska ha en framtid, måste vi, både människor och djur, hålla samman.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.
1: Friden kring vårt torp är vilande, dit vi kom bilande från stadens kvart.

begynset idog röstande, den startar frustande vår blanka dammsugsapparat. Medan värmen stiger pustande,

skriande. Det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande bak jalousin. Dessa rop kring vårt idyllande tycks först förbryllande, men strax därpå naturligtvis. Grannarna som komma kryllande på grannars vis, smuttande och tv-tittande förblivit sittande som i en konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld, medan tv:n lämnar tyst.

Varmt välkommen till Sakta vi går genom stan. 2 timmar mjuk och skön musik här i både P4 och P4+. Vi släpper loss Kajsa Stina Åkerström först.

undrar, vad var det här för någonting då? Ja, låten heter I Remember Elvis Presley, och det hörde vi, det handlar ju texten om. Och den här låten spelades in och komponerades då strax efter Elvis död 1977. Artisten som gör den kallar sig för Danny Mirror. Det hette han inte alls. Han var från Holland och hette Eddie Owens egentligen. Och han hade gjort väldigt många olika saker innan han gjorde den här då under pseudonym. Han har bland annat med och skrivit Nederländernas Eurovision-bidrag 75, Ding Ding Dong, som Teach In gjorde. Men han tyckte att det här med Elvis död berörde honom så mycket så han kände att han ville göra den här hyllningslåten. Den blev riktigt populär i England till exempel. Den låg många veckor på singellistan. Vi kliver vidare i Sakta vi går inom stan, som ju speglar hela P4 Plus musikutbud, och vi brukar säga att vi spelar musik från 50-talet och framåt. Och nu har vi en riktigt tidig låt då, från 1952. Vi plockar en låt som heter Vildandens sång, och det är Tori Bernhards som framför den.

en fin och tårdrypande text där utav Agneta Fältskog. Ja, hon skrev både text och musik till den där låten som hon spelade in och gav ut 1968. Ja, hos oss heter den Utan dig i vårt arkiv, men hela titeln är faktiskt Utan dig mitt liv går vidare. Ja, så är det med det. Vi har också passerat här i programmet sagt att vi går inom stan Caravan of Love. Oh, en hel karavan med kärlek. Hoppas ni såg den, kände av den. The House Martins gjorde en låt som heter så, 1986. Och ja, på tal om igår, det är lite så P4 Plus är igår. Fast vi säger att det var inte bättre förr, det var bara annorlunda. Men Carpenters, de ser tillbaka. 1973 gjorde de Yesterday Once More.

Nu har vi kommit fram till en liten, ja, vi har gjort tidsresor tidigare, men nu gör vi en liten geografisk förflyttning. Vi får ta fram bosukon, va? Vad heter det? Och lite souvlaki och sådana saker. Ja, ni hör, det är Grekland. Vi ska smaka på lite, och låten heter Never on a Sunday, men vi trotsar det och spelar den ändå på en söndag. Melina Mercouri och Manos Hadiakis är det som gjorde den här låten 1960.

Ja, från Grekland blev det sen strövtåg i hembygden med Mando Diao 2012. Tolkade de ju Fröding och då blev det så där vackert. Ja, jag sa ju tidigare att vi spelar musik från 50-talet och framåt i kanalen P4+. Men ibland tittar vi tillbaka ännu längre i musikkalendern. Nu hamnar vi på 1941. Här ska vi höra Billie Holiday och God Bless the Child.

If You Could Read My Mind med Gordon Lightfoot från 1969. Och före dess, kvällens sista dans. Jag vet inte om ni tog en sväng om till den, men det finns möjlighet att dansa mer än så. Men det var Lasse Lönndahl som sjöng den låten, inspelad 1967. Lite senare här i Sakta vi går inom stan, på andra sidan nyheten om typ 20 minuter, någonting sånt där, så kommer ni få möta en Hollywood-legend, eller vad ska vi kalla honom? Ja, han har i alla fall en stjärna på Hollywood Boulevard, och han är en artist som jag lovar att ni har hört talas om. Och det här är faktiskt en ny intervju med den här personen som ni ska få höra i P4+. Så häng kvar så får ni höra en intervju med den här personen som är 80 plus, kan vi lugnt säga. Men vi traskar vidare här i programmet och tar det där om en liten stund. Nu blir det Hotta Chocolata från 1956 med Marie Dieke.

0: Ja, äldst på skivlistan ikväll här från 1939, Over the Rainbow, vackra Over the Rainbow med Judy Garland. Håller ju verkligen än, eller hur? Nu ska vi möta en fattig trubadur. Ja, Cornelis gjorde ju en låt som heter precis så, 1971.
1: Jag är en gammal trubadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

porten stor. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen.

0: Ja, nyheter bara i P4-kanalen. Vi i P4 Plus, vi traskar på här hela tiden och möter här nu Gunnar Wiklund. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad, sjunger han så fint om här. Ja, vi traskar vidare ända fram till klockan 20.00, även ikväll.
1: På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitnar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere vid grand.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

slottets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar med grann.

varmt välkommen till en timma till med Sakta vi går genom stan som fortsätter i P4 Plus och i P4 här nu. Nu en låt som var etta på sommartoppen 1989. Ja, det vet jag. Regn hos mig med Orup.

Mm. När min vän heter låten med Monica Zetterlund från 1962. Alldeles strax ska vi träffa den här 89-åriga musiklegenden som har ny turné och ny musik på gång. Men nu italiensk musik med Gigliola Cinquanetti. Si heter låten från 74.

0: Motherless Child heter låten från 65 av Peter, Paul and Mary. Ja, nu ska vi här i P4 Plus möta en gammal musiklegend som vill tillbaka i rampljuset. En storhet från England som sålt långt över 100 miljoner skivor världen över och har en stjärna på Hollywood Boulevard. Han bor numera mestadels i Los Angeles där reporter Gustav Larsson nyligen träffade honom. Men vem handlar det här nu om? Ja, lyssna så får ni höra.
1: En eftermiddag i april kommer denna sångare och entertainer in på Lux Sunset Boulevard Hotel nära Bel Air i Los Angeles. Han är solbränd, har pilotglasögon, halvlångt färgat hår, uppknäppt blommig skjorta under den svarta jackan och gnistrande juveler på fingrarna. Den unga receptionisten tror den är Gene Simmons i Kiss. Nej, det är fel. I själva verket är det den snart 89-årige smörsångaren Engelbert Humperdinck. Han med Please Release Me och The Last Waltz, ni vet.

Ja, det fick ni honom på skiva såklart, Engelbert Humperdinck med The Last Waltz. Den släpptes 1967. Häftigt att höra att han är igång fortfarande. Varit i studion, spelat in helt nya låtar för honom och är ute på turné igen då, som ska komma till Europa. Vi får se om han dyker upp i Sverige också. Han har sålt långt över 100 miljoner skivor världen över. Det var reporter Gustav Larsson som träffade Engelbert då, där i april var det där. Ja, inte länge sedan. Nu vidare i Sakta vi går inom stan med musiken. Här spelar musiken huvudrollen. Nu ska vi höra om barndomshemmet. Dan Eriksson heter killen som spelade in den här låten 1970.

Misty heter låten och det var Putte Wickman som spelade så fint. 1969 spelade han in den. Det var musik från sent 80-tal före dess. En stor hit på Trackslistan då i Sveriges Radio. Eternal Flame med Bangles. Vi ramlar vidare, va? Violetta Parra med Gracia alla vida från 1966 här nu. Gracias.

Ja, vi känner igen den. Den heter alltså Gracias a la vida när Violeta Parra gör den. Men ni känner säkert igen den ifrån Arias Saimas repertoar. Jag vill tacka livet. Ja, så blev det då. Men nu musik från 2007. Vi ger plats för Sonja Aldén. Du är allt.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

0: Ja, vi traskar vidare här i programmet sakta. Vi går inom stan med lugn och skön musik så här på tidig kväll på söndagarna. Gamla älskade barn var det vi passerade med Barbro Högberg från 74. Och 10 år tidigare gjorde Tom Paxton The Last Thing on My Mind som vi hörde för en stund sedan. Ska vi släppa fram Perry Como med låten som heter...
1: Nej.

Ja, vinnaren av Melodifestivalen 1995, Jan Johansen med Se på mig. Ja, fortfarande lite svårt att svälta att han slog Cecilia Wennersten med Det vackraste. Hörrni, det bästa har jag sparat till sist, sa jag. Save the best for last med Vanessa Williams från 91. Henrik Olsson säger tack för ikväll.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: Anders?
1: Ja.
0: Det var stiliga ringar du skickade efter från stan, du Anders.
1: Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Brita.
0: Anders?

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

the greatest thing you'll ever learn is just

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Oh,